0: اصل میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہے۔ اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راجکمار نے۔
1: بیگم اختر، ہم نے اختر کو دولت دی، یہ سچ ہے۔ ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا، یہ بھی سچ ہے۔ لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اختر غلط راستوں پر جائے اور آوارگی کا چولا پہن کر کل کا نواب سلیم بن جائے۔ خدا کی قسم، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری دی ہوئی دولت سے ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے جس میں صرف ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے آپ کا سہاگ آپ سے چھین کر دفن کر دیا جائے۔ آپ کو اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کا کیا بھروسہ، اس وقت تو آپ یہ بھی کہہ دیں گی کہ میرے بچے کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔
2: نہیں نہیں، آپ بچے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی، پریشانی نے مجھے پاگل بنا دیا ہے، تن من کی سود کھو بیٹھی ہوں، نہ جانے آپ کو کیا کیا کہہ گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔
1: میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا، اب آپ یہ بتائیے کہ اختر۔
2: جی ہاں، بات تو پرانی ہے، لیکن مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب وہ نشے میں کسی فردوس کا نام لے رہے تھے۔
1: جائیے، آپ اطمینان سے گھر جائیے، لکھنؤ میں ایسی وہ کون سی فردوس ہے جسے ہم نہیں جانتے۔

0: اس میں راجکمار اپنے زخمی ساتھی جوان کو دیکھ کر یہ اعلان فرماتے ہیں، اس جوان کی قسم، جواب دینے آؤں گا ہندوستان کی قسم۔
1: ہر طرف اب

اس وقت آکاش کی یاد میں ہے بڑی شدت سے، مانو بیتا ہوا سچ ابھی گزر رہا ہو اس کی آنکھوں کے سامنے۔ وہ کہاں ہوگا؟ کیا وہ بھی اسے یاد کرتا ہوگا؟ پتا نہیں۔ یہی ندی کے کنارے انہوں نے ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھا تھا۔ دونوں کو ندی نے دیکھا تھا، پیپل کی بت والی عورت نے دیکھا تھا، پہاڑ نے دیکھا تھا اور جنگل نے بھی۔ اس نے اسے دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئی۔ ایسا کوئی ادھر اس نے کبھی دیکھا نہیں۔ اسے لگا کہ یہ جنگل کی کوئی پری ہے، کسی نے تنمے ہو کر تراشی ہے اس کی دیہ۔ بڑی بڑی آنکھیں، ستواں ناک، لرستے سے نازک ہوٹ، سراہی کا گلا، کالے بالوں کا لہردار جوڑا، لال اوڑھنی، دھانی گھاگھرا، جیسے ون دیوی ہو یا راہ میں بھٹکی ہوئی کوئی راجکماری۔ وہ کھو گیا تھا، وہ اب محسوس کر رہی تھی اس کی آنکھیں اسے بھید رہی ہیں، شاید بھیتر آتما تک۔ اس کی آنکھوں میں بھی اندر دھنوش تننے لگا تھا، سپنوں سے اس کے جیون میں اتر رہا تھا پریم، دھیرے دھیرے اپنے انک میں لیتی ہوئی آج تھی وہاں۔ وہ اس تاپ سے اپنے میں ہی بکھر رہی تھی اور وہ پھیل رہا تھا اس کے وجود میں ہولے ہولے۔ چندا تل تل آکاش کے وجود میں سما رہی تھی، اس کا اپنا سب کچھ ولین ہوا جا رہا تھا۔ پریم میں دو ہو ہی نہیں سکتے، وہاں ادویت ہے۔ آکاش کی طرح اس نے بھی چندا کو اپنے میں سمیٹ لیا تھا۔ آکاش کے بنا چندا تو چندا کے بنا آکاش کیسا؟ وہ پریم میں تھے یا ان کے ساتھ